Entiisa ebuutikidde abayisiraamu abakulembeze abayisiraamu ababadde bagenda maaso n'okulongoosa bwe bagenze maaso n'okubanga bagwa ku mulambo gw'omwana atemera wakati w'emyaka 4-5 ng'onono mwana wa buwala ng'agambibwa okuba nti yasobezeddwako n'omuntu atannaba kutegeerekeka era okkakkana n'engoye ne bagenda maaso n'okubanga baziteeka mu bitundu by'ebyekyama bino byonna bibadde ku